0: школа це?
1: Ей, місіс, та що весілля?
0: Не вермай весілля, будете гуляти на гаї.
1: От вже молодий прийшов, грайте марша на добрини для містра молодого і молодої.

0: Це букеї принесли, букеї. Вже й автомобілі є. Містер Старста, просимо молоду по краєвому поблагословити і до шлюбу випроводити.
1: Отут двоє молодят, котрі вступають в стан супружеський. Вони тут не мають ні батька, ні матері. Там десь вони в Європі плачуть. А ми тут зібрані, заступаємо їх родичі місця. Так молоді і молода просять вас тут всіх облагословенство.